0: chile na kulorini murazo mungi seti chikati chama hungu kamishu ya nyamunga na heita sanga lakua hitu shoku utawona mwamungulu wa province nyambani kare langu tatingela takutirsa na neva nyama binzu hambe ni fumu wa tzinza kasika langu tuwa makinga ya kuwankla wala kuyalumu kama ndau ya kupepemela wakuma ama fabela takita amba hii kakano wabolo ngavi uoneka kasuga tolu adeve apalileko Liga Sportiva wa Sofala hii 3-1 tishoku tamahungu malungsilaku na matakuma tehele joha mina Armindu Masinki kamichini kuna naina kuluru watiru Luis Batiste Hamburgene karimina velela awings tilegi nene Radio Msambiki ni mahungu kamishu ya inyamunga adeve ipalili Liga Sportiva wa Sofala hii 3-1 lezo lumka mosambola 2026 hunguleki itawia naguna kunghe kale zalezo zaringa nako hi ambala mafamela nako ni kungana amufumu wa provinsi yenyembani ukare utirisana ni vandone hambeni mfumu wa tzinza kasika langutula tingala ni matringa ya ku vonkila batzekela kukuya kama ndau ya kupepemela wave wakuma mafambela Francisco Pagula ngomangulu wa provinsi atengalo azinga tatakisa kuvonkila batzekela kukuya kama ndau ya kupepemela wakumana nchikaratu cha tamafambela ifanelo ku marua mavela mafambe kako hambe ni kulangutela tingela taku amiganunu inga sukota akuchika ka vlakulu ya le zinave hambe kuya bazarutu na kungena zitika mezo hambe kufamba hichitaratu akuya linga linga pomeni murungulu kuve mandaulo moku fambe kako hikwala ho amfumu wa provincia ni vandoni vakari vatira kasiku kakumiwa tingela ni matinga loko isimamisa na mahungu kamishu nyamunga itavehi ramba zale zwe ina kulore watiru avlina ndon hatahi ambela wa yata bola adeve ipalilika siku gatolo soto aliga sportiva wa Sofala hitrish bolash a uma
1: kuneni na kulore Armindo Masinga kawa adeve uve humelele jgolo vinaro kaitimwe makweni ka liga sportiva wa Sofala kuve gambu gama shula laha akawalo kumbekisa ku provinsia nyambano nga shkota a kuchela jgolo vinaro le regi polokotso na lakanyisa lezwa kwa liga sportiva iva lihiwa na ichela chigolo yombele Avelino auya adeve apota himeza kufambeni ka chigawa cha kusangula cha hlakano ka chigawa cha umbira adeve achele zvigolo zvimbiri achimwe chive cheliwa himbeli Nandu achimwana chichelelwe hi Elias Makamu akugumeseni ka hlakano amuchukumisi nanza wa Associação Desportiva Olga Vlakulu Arthur Romão akumekisile kutsaka ngovu na ola kuzvosangula zvalezvi adeve anga tavumela kambe akubiwa ngovu ngovu la mutini wa yena magezu ya Arthur Romão mchukumisi nanza wa adeve na komikisali tsaku hikuveika waku humelele asotu ya leyi zvigolo zvinharo kachimwe mahlweni ka Liga Sportiva wa Sofala
0: ku amwisiwa vele nwanana chisinzisa chikurumeta lomchikarika kanu wa tehweti niwe na kunga nyikili uwezu mwane zoga Shterikumbi wala kamtiru ya taudaho Ika mselele zako Ifanele ku ye kibama loye angwe sako Ifanele ku alanzela lezi Zunga shulele telo azi kumaku Li jipitale Shungatano hita ku angwe sa mwanana Heku ama fia vele Hiwona mangatsinya Gakwa mwanana atavi akula kwazi Kama siku tuweti hambi Ni wale mbe malanzelako
2: ama komplikasyon makumeka ko loko hina he teka mimirile ya jipanela na hitirisa ka nwana wa hina hiku amimirile hinga zvitivisa ku ini ka nwana na loyanga hiku tswaliwa shoshi ku makwanti dadi muni porque hochela basi elomka jipanena na nyika nwana wa hina ayemeti ma concentrado ya mimirile yitsamsikele ku yini anya kwa ri nwana lo wa kutswaliwa wa hi ngovu fragile zvihambana porque ninga hanyi ka makwanti dadi yako hunzi santamu kwa mwana wa hina and I know deveria himale yako hiteka mimirile ya jipana ilana hinyika mana na lava hikutwaliwa
0: shterikumbi wala kamtu ya taudaho loya tikungalu asimbitana ina asibitiliwe kalini yose angwanana loya hikutwaliwa ako angafanele ku anyikiwa mimirile ya lumukasa mbitana chombiri mimirile yi aina bimu unyikwa kunyikwa kuweni kwiri nzeni kangwanana akusitiela kasi kuamukela azvinwane zvakufananileso makono lomuchikarikatiro lowu Salvia Bata, mungu kaba mamani, loya tikungalo ina chimbitana inyikele, amuri wa chimbitana inyikele kwa mwana wako. Kanilezwe nzaongana ainitili kanwa tukwetini yingwe na angwisa mafia vele angwana wakwe.
3: Kusinzi siwa, hisinzi siwili porque hijaliwe hita jikuma. Maji kumu achipitali. Ni ama informação manyingi hima kuma kuchipitali ni wa médico enfermeiro e também lomu amitirweni ya hina habula ni wangwani wa mamani kujitiwa ku loku amimiria vipanela na hima hisa kuhini jamina nzitekili kajua kile nzinga vikuma nzitamili porque mamani wa mina hiyo nangaka nzivuna futi nzibula naye anga vikaratanga amimiria vipanelana nzinyikelile kangwana wa mina maji nziyo munyika depois do período de amamentamento exclusivo nzingawula ka depois ka kanwa tihweti ninwe anzitekelange kumunyika nahi chibebetana cha chitsonga ngovu nada esa ya minha experiência
0: kuwulawula ka Salvia Bata na kuhi mungu kama mamani lava vatingitela kuhi kiki lomu kaku angwisa amafi ya vele kangwana wabzi lomu chikarika kanwa tuhweti niwe na atile kwa tingika au kushtumunyo gakwe hita wangwisi ga vele kutani kumafi ya vele ka vanana murangili wa tamtiru ya udao hichi mcha provinsi nyambane hilo ya tekungalo ifanelo kuyenke mamani lonzo ota jileletelo kasikuwa mwana nanga kumwe mababze yutzalangana
4: mama mani la vanga ni avanana wabatongo iba kuchitela kwa shakuwa nyingwisa avanana wabani permanece pimisha tan cano ni wati yaingwe lavanyika a ver kwa va vikelwa vana lava ka kama badu ba ya mangatala ku fana ma diarreia ni mapenundia ya mama palace mo ma sen saudi lo ma comunidade sa ko va ya mahlweni na kona depois ka 6 meses da va ya mahlweni ku ka tsalo ka pimisha 2 jana va ni musavana lava sa amafi ba skoda kwa ma vikela vatsongwana kama ba ya ku hambana hambana la mamelela ku ati
0: kula ula ka Carlos Costa murangilo tamtiro yeta udahu lomu a provincia ya Inyambane kale chikati zwaringana ku hiramba ina glory Ameriko Mkumba atai ambela mwane mahongo
5: ihele ketelwe amutino wakwe wa ugamu sabadloi a shungweni ka chaichai provincia ya Alkagaza Don Julio Langa kal bishop wa banja ga katolika magidigidi ya vanhu na kuhi mashaka jiruja banja ga katolika uhosi gatiku ni vangwani hilava wakumikileku waka marilu ya Don Julio Langa antiru usangulileku aka chichi ya hombi ya katolika aka chaichai Don Julio Langa itualilu hi 27 ka outubro walembga 1927 e jivivu wakuvi bishop wa katolika hilembga 1976 ive bishop wakujemwe a kachaichai. Inatro, kunga Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, o kucha va chimbel va mimova le joako vativa ma fambela manene nzaku tlanu ni vanhu vanharu va lizula utomi wa tlanu a hundzileku aka ma provincia eka Maputo ni manika ekwala haka tinguzi timbira ta mimova timahekileku. A mutua inatro hitinyi mchati kuga Msambiki hilo wona u kumbisa kushukuvala na usia magizu ya usingareli a kamingangu ya vandulava va luzile kwa utomi kwa laha katengozileti tamimova kambi ni kukucha li jwaku avanhu vativa mafambela manenilo mshutara tuini cha lisima chingwani kukucha kuchuka matamela ya mimova mutini mchembeli angasesuka.
0: Basi mwanzo mwiseti chikala magumu kama hongu ya mishu ya nyamungu kama hongu mangami mangeli kamina Arvindu Masingi kamichini kuwe na ina kuluru watiru Luj Batista Humbergena karemi na velela asimamu wawing sitilegi na ina kamituru ya Radu Msambiki ya lanzalako. Gichile.

kukupeli nye mitumu kujitonga mwingi si zimin rudzalti gula muhunu edzi ngugulo osa kuhide uyane nye mitumu ya radi msambiki kititi ya inyambani gazmin rudzeze zelna kuni muvudo muhuno inani dashnya agosto nya 2026 mitumu kujitonga mwingi si kala jekati nya 11 54 minutos

0: Mwingisi wa Radio Msambiki Nglosa hiwidi gambika longolo kushiriku longolo kumoyugasi uyu wa Radio Msambiki kititiki nyambani utaguna kuresa tinzi mzinga mbomu mafuni umaguni usezi wakoni. La longolo kwa muhunu hina enda kala tikwa Suecia litikulu kongolo Europa ya zega nzimu ye yishikitita yinga emba kunsaonya u imbi aba kumwaga wa 1979 galbamu yawe Volley's Voice.
1: Shiriku zindimunya kusedwe.
0: Nzimu yeye kutaka niya kumindu kumbana kumbaboni kushula saharanganya kubanye ina kusingata umonya pari ya wita wina kuromo abunya situka bezi nyokari abu wana abu wakania kukawe saharanganya nisina vinda iumindu nyama tomu unavoha ahulije kongo lijipotekako itemba nungana. Inzimu yeyi kiita wina kusedwa kubambe ba imbi
1: shiriku
0: hina resa kasi ulu usedi nyo penye nzimu yeyi ungagira kumwaka wa 1979 kumu imbi ugumagoni mbile wenge zinzimu watiku la Paraguay uyi Ermelinda Pedroz Rodriguez de Almeida atilo kabunya u imbi kina Perla anakuwele gili kutikunya za 7 ya marsu wa 1950 anakutumisa demi ya kitungu

0: nyagugu sedwe.
1: Henarisa kambi ulu usedwe ungera kwa demi yagi tungu, unagwira kumaga wa 2019 kui padere Ezekiel Dalpozu, angawila kutiku nya 13 nyamayu wa 1979 e Brazili.

Ku mwaka wa 2018 mu AMB mulowenge dzinzimu uyimilena Victoria Wharton Tamarij atiloka khabunya ku AMB kulina uyimilena Wharton anawele kuli kutsiku ya 21 ya Marso wa 2000 eilima litikula Peru kuyikasi anga usadzinzimu yeyi shikitita yabana a

0: Xirico.
1: Aba unsamonya uimbiwa tiwa Suecia unga umbaga lidoropa la Stockholm kumwaka wa 1972 nari unsamonya uphenya khayana ya pop wa Europa una kupalangela babanzi kufana na Australia, Nova Zelandia, Africa do Sul, Canadá ne baluana kakoni nga Estados Unidos da América. Lina lili la Aba umpatani nga ziletra nyo uphenya malina la baumbe ya banda yeyi au Agneta, Bjorn, Ben Anderson ni uye Anne Fried. Bjorn Agneta vachandini nanga siva umbinza wa uwe Abba na riku Ben ni Fried kawa wanga chada kumwaka wa 1968 umwaneko na wambidi unza wa uwe. Vanaguro umu vatani nya upwale gili mapangu ya u kawa simanga pfungunuka isu tunagira u vatega abu nya uimbi wawu vana uimiru uemba vatavu kumwaka wa 1972. Kumwaka wa 2020 una kuvindidi maku mararu livandi na miraru miaka vaumbe wanza wana Aba kaukasavanga pwaza kuweka ntsawa wawe vana kupalusile album Voyage ku November wa 2021. Kumwaka wa 2022 vana Aba kawanga umba spetakulu yiranwako Aba Voyage ina kukhanguli kutsiku la 27 Nyamayu wa 2022 lidropa la Londres gandanga yiranwako Aba Arena. Kukhala atumwengisi wa Radio Msambiki na Sega Longlok wa atuwa muhunu ina kuresa nzimu shikitita originali yana Aba vanga emba kumwaka wa 1979 albamu yawe Volley's Vows. Longlok wa muhunu kungalo wano kuhibudwa kui Antonio Kumbani Bernard Salomão Adrom Abinyamitsini ina kutimsa kuyeka ambika mbimi Longloko akumulingezi tsepadzina tsalani
0: Shiriku zimzimu nyakusedwe.

mitskaringi suora ndeka wa rad msambiki wa hoya kachigaba chiwa cha mitumungu dimila chichopi kata kukunguwa kala afwe kama zoituni 54 minutos awa hino ningela wakalu waka afwe tungu dimila chiputuke zenda nikankamana ina kutisela mahungu kutumisana afwe tuwa antena nasional Paulo Masango ni ler chushiao ngubona pangalati vaku kamilwa vayiwa ya mvulu wa 10 wa agosto de 2026 dzumbani nato

0: Radio Msambiki msoro provincial ya inyembane muditikone he palabuwa kama zaset yoresh.
1: Radio Msambiki inyembane.
0: Aiwa indima ya mahungu matako ni 42 bilioni yakundela.
2: Mahungu ya inyambani.

kutona hivule kambi ni mahungu ya hikuna wakati tsikuduwa da muno kuwa hichitama la pisa chikanu kisonika humwini kubide kuchuoneka tinguzi kutipango tau gevenga tatemweyo apfinyide mwanana waku wandotu arwama na ayo kuleka keto kambi wahombe ya nangaba chingolwa ngukuba adidade mwanana wakwe wanchano madembe ni mambidi ngutanga mokata mahungu nguli mlajishu peka tsikuduwa muno mapola manzana kabili unyankundela Tomás Valongena kumichinini wengi.

0: Ngutona inakata ngumahongo wata sigrimu uka atsewa chikani kisoni ka humwini kuna mwa nyambani kumaneka kudi uwe kiditinguzi timbi dita tipango kupela nikadi vik timbi ditinguzi kata unakuwa kuchuoneka iwa ya kuwini kota temwe yo wanchanu wa magumini magumambidi ngutanga adivide achidaya mwana waku walikekere wanchanu wa madembe ni mambidi ngutanga insanaka kuwini kubadidoka dekoni sini nisikatu wakunu hagaraka usiku kala chua chikati katiziwita kumadunga kona makukela hamu katitochani kala kuza ene adaya mwanana wako wandoto konsi wachikansoni kahu mwini kambe kuwa kudingo dwedi zambidi mwedo dama gumimara ruwa madembe ngutanga dingava dichipinya mwanana wadona wanchano wa madembe mambidi kota hinga womba ngutita kuwini kwa achila wakua aruwama na ayoka na achila kupuwa chani ngukwa kwae adertu ufumane ningeli wa mahungu mapoi sane chamsala tokene maka iwa ibi hideka humbi ngutu ya telisa tingana
1: tatu ukari wa 30 wa madembe ayonga maneka chifinyo mwana na wakwe wa seju wa madembe kambe tumakatiti maneka mwama wakwe adikukide kuya ukalu maneka chiprovetara kufinya mwana na wakwe kamba maneka kama uu adingodwe kasi kutakufisha mula ngubihi wanga uma mainikiri kambe nisosawo ya tatiwa 40 wa madembe anga daya mwana na wakwe achitumisa ndonga ayune nango odwe kasi kota kushamula ngu bihu anga uma
0: ngukwela na kambe nona mahungu ya wanga wachi maningela kwa mbalano mahungu wa derto ufumane abu watide nkuwa kudingo odwe mazambi mambidi atiwa chikansunuka guvuru ngumaka kuvona badina sibamo sasi diusa siva nga chisi tumisa kuwawe daila sihari mwa sitingani ni kuwawe mahatungu sito kari ni hagarika usiku sibamo simwesusi wakachua chikati siku manzana kama puisa mazambi ya wasema vide machingolo acha musede ya derto ufumane
1: manatitu waho watu ambidi wawe nchiuni 32 wa madembe wanga ngolwa mkuwa wadimanwe ni sibamu. Kambi sibamu siwa, wachi situmisa kasi kushota, hii kukumaha kasa furtiva. Nuwana wamanaki wadingodwe, kasi watikota, wanakota kushambula ngubi hiva, panga uma.
0: Ngugu tisa kama hungu ya wadiru, fumana vidi ya chibuata ngungu zimu ya mova, inga maheka chikuruwe ni chikanusu ni kazabala hawa, mweyo wa nsibitisi wankami yawa, anga chaisa mwanana mweyo wa nchano wa dembe ni mune nguta anga chitula chikolani afa koneho.
1: Hichi ya district ya Zavala, hivili ni mahangu ya mova, ya mwanana wa nova wa madembe, nge mene kwa chipepo ngu mova, kambe tumakatiti mahikidi kazona ili ya chikoroho, aha, kunga mene kwa mwanana wa achizama ku chaduga chitaratu nkututuma, kambe mova huwa uchi itangudi mbidi dawa, au nga mene kwa uchi mpeka ilu za utomi kwa ukalula. Hichilo kumbela tito vatsibili vasitaratu vatsibili sa mova wewona timakata velocidade vasitutumisi ngutu mova ni wona batu luku vachilo chatuka sitaratu memaneka vachi presha atenção kasi simaneka vachi surprendero mova
0: matui a derto ufumane iningeli wa mahungu tse wa mapoisane ngutona yao mahungu wa radu Musambiki kuwa kuchuoneka mua nyambani kuwa kudikatide ndima kupakelwa kumbe kuwa kuningelwa sipeche la sautu ambika ambe ni masert down denice mentu ndima ingawa ichikata katisi kuroda muno kawe osima district wa provinsa ya tuwe nyambane kakuchamusela ka Angelica Bikiza kuleka kuweni kuwote lebaba dina mapasi awa autu madena kuweni kuwezi wa mua Musambiki achamusela ngumalungele wakona ya malaveka kukasi kuweni kuimweyo ni imweyo ama nasipasi anasia
2: hati zivankumwe kutaku katu bei li dokumentu lo kata kautomiwa intu asingani bei intu yu wakana maupurundadi ya kuwa por exemplo atula tikonta ayati shikrevera musikoluani kumbi mumi tumuni ndao hechu kumbela tita kuvei provetara abava sinzi nangawa ni mabei ka kampanya iwa ikahipaku ihumu ikata ka nivel provincial
0: matwe a Angelica Bikiza iningeli wa mahungu atsewa servisu provincial de divulgação civil mwanyambane achibobwata ngumaka kwa kudikati de muno ndima ya dipulo ya kuningelwa speciala sama bilete hambika ambe ne masert down denice mentu aiwa mahungu wa radio Musambiki ngulimi la chicho pehidwe chomba toka chikonsono ka guvuru kuwa kuchuhungu kwa timhakata madwali ya malaria nguko na kuwa kuchuwane kantumu wa hombi ngutu wakuwa kudwiwa ni madwali ya wangutungutuka kuhetuwa titsuna kuba kuchi wilelwa mwasi uva kudumwa mitini hambi kambe ni mwatirwane nguto natuwa kuchi maho ni kuwa kambe kuwa kuchi taviselwa matema na kako madivide madimu waka sidzivana ka wananganga ule wa guvuru intangeli wati makata udaho hambi kambe ni wansikati chika nikusonika guvuru mashama Nelson avide achumba toke ni ntumomo uwa una uchima hata kuwini kukuhunguta chika ratu cha kuwini kubatu wedwa langutu ungu madu aliyama lara tsewa chika nikusonika guvuru ka primero semeshe ya dembiri wa hekwa dona kubidi kuchuwaneka ntengo dona mwaka utenti yu wa batu wanga dolangu lara wanga wa chipopolo kupinda vawa wa otu senjo etenta inove wanga mwa kufanana wa dembe dinga vadi chipinda mambaya ni hikuna woma chamusela titakuchika nsuwati makata uendi kona mwa nyambani chua chitumisa mali ya kudinga na mwaka umili yangu itirizenju milu wa mime tikali kasiku ni kukufunetelua makungo ati tila ukasi ni mizumba yo hambana hambana kutala kama kungo ya wa mava madibede tse uwa adresan provinciata kultura iturishmu wawa kasi wana wachufunetela ngutungutu timhakata mizumba yo hambana hambana mwa sika ni kisoni chef wa department du studio di planification adresan provinciata kultura iturishmu mwa nyambani bani Felix Bertu Mashaba Junior ngene anga bombato okena atitlaveka kungweni ko kukuliswa timakata mizumba ya kuhambana hambana ya tantumbunuko ka province ya Twenyambane ningele watu wa mahongo ayo chombato okena majana mahora na ngona mafela kungweni ko meva machuvuneka ka hombe ngutu nguo na ntumu uwa bima hungu ngulimi la chichopo ya wangaji shamusela nguti makata timbidi tenga watu chikwane kachika msunika humwini takuwini ko kuidita sigrimuka tatemwe yuwa manika dimanza na kama poisa nga daimu anana wakuwancha no madembe ni mambidi ngutanga imbenya nene konse wa humwini ama naka dimanza na kama poisa anga finya like kere la mwana wakwe arwa manalo kasi kama peno mahungu hili chibubu watankuwa kuchuhungu kati makata madole ya malara shika nikisoni kaguvuru abili miyankundela ngeni anga henjele tama hongwa disuda muno tomaji falo ngeni anga limi chinini disuide
3: muengi side mahungu ya inyambani.

17 horas e 55 minutos, kala chikati cha mahungu ya madzo 8 horas, na dzumba ni uchenchi wa kutani Jose Barat. Gritu du molwani, nguwa na uchenchi wa heku ramba kukove uchi dzumba na wakala chikati cha mahungu.

Ndani kasika kwamba nisela ujenji kala mazoitu ni 54 minutos aiwa hino ndana kunkua e jai mitembi imbiwa anga povo mangu tukamada imbia 80 ave imbiwa kata wakuvi achi humelela kama palisana ya wa manga danu wangu masevi mapalisana ya wa manga chitengelu wangu chitichi cha televizan di Mozambique ka madembi manga mane kama chipinda inadana cha imitembi ni shiko korolo

Ipala mwaka kuvichigemeta mitumu ya kulumba imfulu yu wa dash wa agost isingakali mitumu inalandera ngoli mila chiputukesi.